Han sentit com va colvir sa llor. L'ha mudat cu timp din viața mea, trăind cu teama că se va usca, și nu las nimic în urma mea.